mai una. Titulicea să fă o, să-i dăm duri numai două. Ai dat cura, cura, cura, tărul taba nega gura. Tu la toate și la una pe care o cheamă pe un. Risa, cura, cura.

și să-i dăm dure numai și cine a zis neneană tati să-i dăm dure numai și o să vă spiti ca lapte și cotoiul jumătate să-i dăm dure numai și să-i dăm dure numai și

mai op. Fetițel de pânză nouă, să-i dăm dure numai loc. La putul cu apă rece, să-i dăm dure numai drept. De la 10 nu mai trece, de la 10 nu mai trece. Hai da cu